آپ نے سال 2018 میں شاہ رخ خان، انوشکا شرما اور کیٹرینہ کیف جیسے اے لسٹ اسٹار کاسٹ کے ساتھ فلم بنائی زیرو، اور ساتھیوں آنند رائے کی پچھلی سفل فلموں کے کارن ریلیز سے پہلے ہائی پروموشن کے باوجود آنند رائے کی یہ فلم کچھ خاص نہیں چل سکی۔